0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5:0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće uz temelju.

0: Trasinsku! Lepo glavi! Konavljivo!
1: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
2: Oluja je počela dan ranije, u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. Z Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
3: Danas od 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
4: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
5: Kamo poslije Knina?
4: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
2: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
6: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
2: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
7: Mogu sa zadovoljstvom konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
2: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
8: Trebalo je to i prije napraviti. I vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
9: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
2: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
10: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja, javila se Nives Hladnić.
11: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
12: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
11: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
13: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
11: U 9 sati i 43 minute zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
10: U 7.30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8.30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
14: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
10: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje.

0: bar neko.
1: Evo, spomenuli ste Južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Knin uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
0: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom, neće biti ono, onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao i jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
1: Da. Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava, svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
0: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastava iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
1: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
0: Kibi dabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje desetodnevlje, dakle poslije 18.-20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
1: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
0: Tako je.
1: Zorane, puno hvala na ovom.
0: Lijepo.
1: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
2: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većem od 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28, gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga, i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose, i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana, i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
1: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julija Domac za Hrvatski radio kaže:
3: apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za, naravno, HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke. Mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore.
4: Zbog velikih vrućina i uključenih raskladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61.825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3.284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
1: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
5: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
6: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju. Svijet.
1: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
7: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
8: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
7: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
8: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
7: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
8: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
7: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
4: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
1: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
4: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
1: Kalifornijske vlasti uhitele su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojem vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
9: Jutarnja kronika.
1: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Cave-om došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
9: Jutarnja kronika.
4: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
1: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
4: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
1: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kaunas Žalgiris sa 5-0.
4: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
9: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
10: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
11: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su otškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
10: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
12: Kad se takva ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom. I bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, jer smo tražili taj treći gol i pet lijepih pogodaka. I to bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radio stvarno sve druge stvari dobro. Jako. Pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslove utakmice.
13: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
10: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
9: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Plitička jezera, Pula zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva.

Dobro jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas 5. kolovoza u jutro 2026. godine. Da, prije 31. godinu Oluja je zapuhala i odpuhala Srpsku Krajinu, promijenila geopolitičke i geostrateške odnose, a nakon svega toga Dayton i mirovni sporazum koncem te 1995. godine i mir kakav takav. Da, dani ponosa i slave svakako podsjećamo i kroz glazbeni izričaj jutros sa ove dvije pjesme o Ivanu. Jedna je bila u izvedbi prvog orkestra oružanih snaga BiH, a ovo drugo su bili najbolji hrvatski tamburaši ili Zlatni Dukati. Biće toga još u tom domoljubnom smislu. O Oluji pričat ćemo danas, ja evo i slušali smo u kronici Hrvatskog radija. A u nastavku danas isplata, stižu povećane mirovine, iznosi koji će biti. Mirovine za srpanj 470.578. To je toliko otprilike, ja ću još jednom ponoviti, dakle mirovinu za srpanj ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose 370,17 milijuna maraka. Na području Federacije BiH danas počinje isplata uvećanih mirovina, baš kako smo pričali proteklih dana. Mirovine će biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o kantacijskom usklađivanju po stopi od 3,5%, dakle manje nego što je to trebalo, 5,5%. To će biti primijenjeno od 1. srpnja 2020. 26. kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno sa 1. siječnjem 2026. Mirovine ostvarene tijekom 2026. ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih mirovina koje se usklađuju po istoj stopi. Dakle, to je korisna informacija za korisnike koji su pravo ostvarili od 1. siječnja 2026. Najniža mirovina će biti 690,10 maraka, zajamča 823,59, najviša dnevna mirovina 3450,47. Osnovica za izračun najniže mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. iznosi 749,71 marku, 724,36 plus 3,5% jednako je 749,71. Najniža mirovina za manje od 20 godina mirovinskog staža, odnosno 60% osnovice, bit će 449,83. Najniža mirovina za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 25, 65% osnovice, iznosi 487,31 marku. Najniža mirovina za 25 pa do 30 godina i više, dakle manje od 30, 70% osnovice, bit će 524,80 maraka. Najniža mirovina za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 35 godina, to je 75% osnovice, 562,28 maraka. Najniža mirovina za 35 i više, a manje od 40 godina, 85% osnovice, za njih 637,25 km. Najniža mirovina za 40 godina mirovinskog staža i više, odnosno 95% osnovice, iznosi 712,22 marke. Eto, to je otprilike ono što ćete dobiti danas. U
Upozorenje za korisnike WhatsAppa, ako dobijete ovu poruku, obrišite je, evo o čemu se radi. Na izgled bezazlena poruka s molbom da glasate za nećakinju ili sudjelujete u internetskom glasovanju može imati ozbiljne posljedice. Policija upozorava na novu prijevaru kojom prevaranti preuzimaju WhatsApp račune, a zatim od kontakata traže novac u vaše ime. U jednom slučaju došlo je do financijskih uplata. Sve počinje porukom od poznate osobe, dakle neko koga vi znate. Možeš li na brzinu glasati za moju nećakinju ili slična poruka? Na prvi pogled je potpuno bezopasna, a je kad vi kliknete onda neće biti dobro. Stiže sa WhatsApp računa koju vi poznajete jer je to neko hakirao. Sadrži link koji vodi na internetsko glasovanje, a tamo vam kradu podatke. Budući da dolazi od prijatelja ili člana obitelji, vi bez razmišljanja to otvorite, slijedite upute, napravite jednim klikom i otvorite prevarantima vrata da uzmu vaše podatke. Zato pazite, pazite. Nikola Grmoja zatražio vojsku na granici, neko će u BiH zakuhati stvari, a kuha se kuha ovih dana i politički i svakako. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je jučer zatražio angažman vojske u zaštiti hrvatske granice, pozivajući se na masovni ulazak Marokanaca u Španjolsku, te pozvao ministra Anušića i ustvrdio da nacionalna sigurnost uvelike ovisi o našoj nacionalnoj homogenosti, navodi Jabuka TV. Grmova je rekao da je Španjolska nakon ulaska više od 60.000 Marokanaca u španjolsku enklavu angažirala vojsku i postavljat će barijere na moru. Države na migrantskim rutama, ustvrdio je, moraju slati snažne i odlučne poruke, zatražio je nultu stopu tolerancije prema nezakonitim prelascima i ako treba raspoređivanje vojske na ključne kritične točke. Mladi fest četvrti, odnosno danas već peti dan, izvor franjevaštva u Međugorju. Tijekom Mladi festa u Međugorju puno je mladih. Sestra Marija od Križa iz Mađarske 20 godina dolazi na ovaj molitveni susret mladih. Već je davno Sveti Augustin rekao da ako pjeva dvostruko moli, glazba je emocija koja otvara ljudska srca, te nas na najbolji način približava Gospi, a posebno duhovna glazba koja je poput osobne molitve koju pjevamo Gospodinu na slavu, a ne na naše spasenje. To smo ovog jutra dokazali, brojni mladi iz svojih sjenovitih mjesta na prve zvuke nota utrčavaju u prostor ispred oltara spremni za plesne korake, pjesmu i molitvu. Puno riječi, manje pjesme i plesa. Suprotno od prošlih mladi festa, pod vodstvom fra Zvonimira, kada su za pjesmu i ples bili ostavljeni cijeli blokovi po 10 do 15 minuta vremena i u kojima su sudionici mladi festa doista dobro ispjevali i isplesali, tako je slično i ove godine. Bogat je zbor i orkestar i bogata instrumentalna dostignuća. Ovaj mladi fest zbog dugačkih svjedočanstava ima nešto manje pjesama, ali stigne se otpjevati jedna ili nijedna pjesma, a volimo pjevati Bogu, kažu u Međugorju. Toliko za ovaj uvod. Ove srijede 5. kolovoza pozdravljamo vas, pozivamo, ostanite uz naše frekvencije. Vaši domaćini Ana Batinić i Josip Ivić.

Što nam pak kažu iz BiH autokluba jutros u izvješću stoji. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet kod mjesta Donje Vukovlje na magistralnoj cesti Živinice Mršići u blizini aerodroma. Putnička vozila koriste lokalne prometnice dok teretna vozila ne mogu proći pa se čeka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona je godišnjih odmora i aktivni radovi usporavaju prometovanje na brojnim prometnicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Budite oprezni, poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na Izačiću, Velikoj Kladuši, Hum i Zupci. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na BiH strani, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima ovog jutra 5. kolovoza za sada se ne čeka duže od pola sata. Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja narednih dana, na vrijeme se informirajte o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima, sve to možete pogledati preko videokamera i linkova na stranicama BiH autokluba. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijeboj Romanija, usponi spravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova, neizmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Konjic-Jablanica-Ribički most. Dakle, sretan put svima koji na put morate danas i vruće, budite pažljivi. Meteorolozi najavljuju sljedeće: jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, ugodne i visoke temperature zraka, a danas se očekuje sljedeća slika, nastavlja se pretežno sunčano i vruće u popodnevnim satima, moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne, dakle kod nas. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, na području Hercegovine je jugo i bit će sparno. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 33 do 39 stupnjeva, a u Hercegovini je moguće da će temperatura zraka dosegnuti 41 stupanj.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U prvim vijestima donosimo: u Kninu središnja proslava Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. U Hrasnom misa za svećenike poginule u Drugom svjetskom ratu i poraću. U petak širokobriješka premijera filma Polaznika Wandering Film Schoola. Vrijeme sunčano i vruće. Središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja počelo je jutros u Kninu tradicionalnom budnicom i svetom misom. Uslijedit će polaganje vijenaca te središnja svečanost na stadionu NK Dinara i Kninskoj tvrđavi uz podizanje hrvatske zastave, počasne plotune i prigodni program hrvatske vojske i policije. U programu su i doček maratonaca, bicikli lista i motorista, izložba vojne opreme te podjela vojničkog graha, a obilježavanje će završiti večernjim koncertom. Podsjetimo, u 5 sati 4. kolovoza 1995. godine iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11

Škola osmislilo i realiziralo 20 mladih polaznika, premijerno će biti prikazan u petak 7. kolovoza u Širokom Brijegu. Premijera će biti održana u sklopu završne svečanosti Wondering Film Schoola s početkom u 21 sat u dvorani Zavoda Svete obitelji. Vrijeme danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu jugozapadni, drugdje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna između 34 i 42 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredio Ante Bender, čitao Hrvoje Sušac.

Iz policijske postaje Kupre saznajemo kako na području općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

0: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Još jednom pozdrav braniteljima ma gdje bili na ovaj dan ponosa i slave 31 godina od Oluje.
2: Šta bi rekao Vučić da sluša sad slučajno?
1: A da, šta bi rekao? Rekao je sinoć u Mrkonjić gradu podosta toga i uglavnom nešto što ne ide ka miru i tako dalje, ugroženost Srba, izdaja. I tako dalje, uglavnom sve u tom smjeru, vjerojatno će se narednih dana pisat na tu temu. No, jučer, prije 31 godinu, počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Toga 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Nešto manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. To su rezultati. Naravno, Vučić je dodao kako je to sve pripremila Amerika i NATO, a jasno je kako su to odradile hrvatske oružane snage. U Oluji je poginulo 245 hrvatskih branitelja, što trajno svjedoči o golemoj cijeni hrvatske slobode. Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja održava se danas na gradskom stadionu u 9.40. Budnica gradskim ulicama je jutros u 6.30 krenula u Kninu, a svečana euharistija sveta misa je služena jutros u 7 sati i 30 minuta, a pomaknuta je zbog vrućina, žege, previsokih temperatura. Polaganje vijenaca, ceremonija podizanja zastave uslijedit će na Kninskoj tvrđavi, a nakon čitanja povjesnice bit će proglašena imena poginulih i nestalih branitelja, pročitana navode sa stranica Hrvatske radiotelevizije. U Knin je stigao državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. Na nebu će posjetitelji danas u Kninu moć pratiti nagrađivana krila Oluje, tri Rafala u niskom i sporom letu, te helikoptere Kajova i Joha. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba hrvatskih oružanih snaga. U 12 sati na središnjem gradskom trgu najavljen je dolazak maratonaca, biciklista, planinara i motorista, a oni stižu iz raznih dijelova zemlje. Podjela vojničkog graha započet će u 11.30 na igralištu osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Tradicionalni koncert u organizaciji grada Knina započinje u 21 sat večeras, a pjevat će Tiho Orlić, Hrvatske ruže. Eto, to je kratko pregled programa koji je u tijeku u Kninu.
2: Upozorenje za korisnike WhatsAppa, ako dobijete ovu poruku, odmah je obršite, ostajete bez računa i novca. Na izgled bezazlena poruka s molbom da glasate za nećakinju ili sudjelujete u internetskom glasovanju može imati ozbiljne posljedice. Policija upozorava na novu prijevaru kojom prevaranti preuzimaju WhatsApp račune, a zatim od kontakata žrtava traže novac. U jednom slučaju već je došlo do financijskih uplata. Možeš li na brzinu glasati za moju nećakinju ili slična poruka na prvi pogled djeluje potpuno bezopasno. Upravo na tome prevaranti i računaju, piše Phoenix magazin. Naime, poruka stiže s WhatsApp računa osobe koju primatelj poznaje, a sadrži poveznicu koja navodno vodi na internetsko glasovanje. Budući da dolazi od prijatelja ili člana obitelji, mnogi bez razmišljanja otvore poveznicu i slijede upute. Policijska uprava upozorila je i na val prijevara u kojima kriminalci u svega nekoliko trenutaka preuzimaju WhatsApp račune korisnika. Nakon otvaranja poveznice od žrtve se traži potvrda identiteta, skeniranje QR koda ili unos PIN-a. Tko to učini i podijeli tražene podatke, prevarantima omogućuje potpunu kontrolu nad svojim WhatsApp računom. U jednom slučaju, 65-godišnji muškarac primio je takvu poruku od osobe koju poznaje. Nakon što je slijedio upute, njegov je račun vrlo brzo završio u rukama prevaranata. Kriminalci su potom njegovim kontaktima počeli slati poruke u kojima su tvrdili da hitno trebaju novac za stomatološki zahvat te su priložili broj bankovnog računa za uplatu. Iako je oštećeni odmah upozorio svoje poznanike da je riječ o prijevari, neki su ipak uplatili traženi novac. Policija upozorava da je ova prijevara posebno opasna jer se počinitelji vrlo uvjerljivo dopisuju s kontaktima žrtve. Na dodatna pitanja odgovaraju smisleno, a telefonske pozive odbijaju uz izgovore poput oporavka od operacije ili djelovanja anestezije. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih mjera kojima se rizik od ovakve prijevare može znatno smanjiti. Uključite dvofaktorsku autentifikaciju u postavkama WhatsAppa. Redovito provjeravajte odjeljak povezani uređaj i uklonite sve nepoznate prijave. Nikada ne unosite PIN ili ne skenirajte QR kodove koji stižu putem sumnjivih poveznica. Ako vam prijatelj ili član obitelji preko WhatsAppa traži novac, nazovite ga običnim telefonskim pozivom i provjerite radi li se doista o toj osobi. Policija naglašava da činjenica kako poruka dolazi iz poznatog WhatsApp računa nije jamstvo da ju je poslala osoba kojoj račun pripada. Upravo zato potreban je dodatni oprez prije otvaranja poveznica ili slanja novca.
1: A mi idemo dalje. Malo o braniteljima, naravno. Najavljena važna promjena za hrvatske branitelje. Time ćemo ispraviti još jednu nepravdu, rekao je Tomo Medved. U jesenskom zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona kojim ćemo ukinuti umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine za vrijeme vlade Ivice Račana i predsjednika Stjepana Mesića koji, dakako, nisu baš podnosili branitelje. Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti te dana hrvatskih branitelja, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je u središnjem dnevniku ponovno zakon o mirovinama. Odgovoru na pitanje u odnosu prema braniteljskoj populaciji Medved je istaknuo dosadašnje mjere vlade te najavio nove izmjene zakona. Uz sve ono što smo učinili posljednjih 10 godina, ispravljajući brojne nepravde, brojne pravne praznine smo popunili, sve smo to učinili u partnerstvu sa udrugama branitelja iz Domovinskog rata. Proširili smo mrežu veteranskih centara na još 5+4 postojeća, kazao je hrvatski ministar branitelja. Najavio je i ukidanje umanjenja braniteljskih mirovina koje je uvedeno 2002. godine. U jesenskom zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona kojim ćemo ukinuti umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine za vrijeme vlade Ivice Račana. Time ćemo ispraviti još jednu nepravdu nanesenu braniteljima nakon što smo prethodno ispravili nepravde iz vremena vlada Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, zaključio je Medved. Dalje se kaže kako će to biti i dalje sveobuhvatna borba za dostojan položaj branitelja u hrvatskom društvu.
2: Tvrtka u BiH kažnjena s 20.000 maraka jer je tražila kopiju osobne iskaznice. Agencija za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine kaznila je s ukupno 20.000 maraka poduzeće Vodovod iz Doboja i 1000 maraka njegovog direktora zbog nezakonitog prikupljanja osobnih podataka prilikom sklapanja ugovora o isporuci i odvodnji vode. Riječ je o 4 prekršajna naloga od kojih nijedan nije plaćen jer su u Vodovodu tražili sudsko odlučivanje. U ovom poduzeću su prilikom podnošenja zahtjeva za priključak tražili presliku osobne iskaznice, dokaz o vlasništvu objekta i potvrdu o zaposlenju što je po ocjeni agencije nepotrebno i nezakonito. U agenciji kažu da zakonom o komunalnim djelatnostima nije propisano pravo davatelja komunalne usluge da od korisnika traži te dokumente. Također, dodaju oni, zakon ne propisuje da korisnik komunalne usluge mora biti zaposlen. Zbog svega, poduzeće i direktor kažnjeni su po 2 puta, prvo s po 10.000 maraka i 500 maraka zbog nezakonite obrade, a zatim u istim iznosima jer nisu proveli rješenja agencije da prestanu s tom praksom. U vodovodu su kao razlog za prikupljanje dokumentacije naveli pravilnik kojim se definiraju uvjeti za potpisivanje ugovora o isporuci vode. Naveli su da su im potvrde o zaposlenju potrebne kako bi mogli naplatiti svoja potraživanja u ovršnom postupku. Inače, ova praksa izazvala je veliko nezadovoljstvo kod građana ove lokalne zajednice i udruga koje se bave zaštitom potrošača, a cijeli slučaj je kulminirao i doveo do podnošenja kaznenih prijava.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: A na valu Kupreškoga radija slidi se cerisnih informacija, drugi po redu. Nije rješena prometna nesreća, otežano jednim kolničkim trakom se prometuje kod mjesta Donje Vukovlje na magistralnom pravcu Živinice Višići u blizini aerodroma. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, ukoliko ipak putujete savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i radovi usporavaju prometovanje na brojnim cestama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Budite oprezni, poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada u okviru pola sata. Sugeriramo svima koji planiraju duža kod putovanja narednih dana, informirajte se o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima preko web stranice BiH Autokluba i kamera koje su tamo. Zbog nastavka izgradnje podionice Nemila Jug autoceste, podionica Golubinja Nemila je zatvorena, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika za promet je zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene potpune obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Svima koji putujete želimo sretan put.
3: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 14, Bjelašnica 16, Bugojno i Ivan Sedlo 18, Livno, Sanski most i Sarajevo 19, Banja Luka 20, Tuzla, Zenica i Zvornik 21, Bihać 22, Trebinje 24 i Mostar 27 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 Celzijev stupanj.

0: a u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist. Evo nam ponude koju donosi Hotel Kupres za današnji 5. kolovoz. Zagrebačka šnicla 10 maraka, mučkalica 10, vrat s roštilja 10, tortilja 10, burek slagani 9, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, Hemedex 8, sendvič 5, burek 5, zeljanica 5. To je ponuda hotela Kupres.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća. Pljeskavica u kajmaku 10, Maestral odrezak 10, Meksiko tava 10, pileći medaljoni 10, mali burek 5, cheeseburger ili fishburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, kobasica s roštilja i jaja 10.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: U slast svima.

0: Svi smo Hrvatska, 9 je sati i jedna minuta. Tako kaže Tomislav Bralić i Klapa Intrade, a mi vas lijepo pozdravljamo i pozivamo, dobro nam došli u još jedan Fonbox.
1: 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, poruke putem Vibera i putem WhatsAppa. Možete nam poslati poruku i na Messenger profil Kupreškog radija, a možete nam se javiti i WhatsAppom na ovaj isti broj.
0: Eto, to su sve načini na koje možete sudjelovati i kreirati narednih pola sata i više u glazbenom smislu. Pola sata mi to sve primamo i vaši smo domaćine, a nakon toga kreće i ispunjavanje svih tih glazbenih želja, kako je i tu i u svakoj jutro običaj. Pa za dobrodošlicu, što nam je prvo?
1: Sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, s ponosom i zahvalnošću prisjećamo se svih onih koji su svojim srcem

Zanimljiva svjedočanstva i sličice, pa tako imamo svjedočanstvo legendarnog Bronxa iz 7. gardijske brigade Pume, tank T-55, jedan od prvih koji je ušao u Knin. Nisu slučajno izabrali Pume varaždinske zbog mentaliteta, kažu zapovjednici, sam Gotovina je to rekao. Da smo pustili četvrtu splitsku da uđe prva, a oni uzavrili krvi, bilo bi više želje za osvetom, ko zna kako bi to prošlo, brojni su izgubili svoje najmije.

0: Emilije, a okupirana područja su odmah u dalmatinskom zaleđu. Stoga su hladne glave Varaždinci, a svjedoči Bronx sljedeće kad je tenk ušao. Kad smo ušli, postali smo svjesni kaosa. Bronx nam kaže kako je pri ulasku u Knin stekao dojam da neprijatelj uopće nije bio svjestan ulaska hrvatskih snaga u grad. Kad smo prvim tenkovima ušli u Knin, postali smo svjesni razmjera kaosa u kojem se našla srpska vojska. Najbolji pokazatelj njihova žurnog odlaska bio je ostavljeno na oružanje. Vidio sam potpuno prazan grad i samo dva oklopna vozila UNPROFOR-a. Bilo je kao u apokaliptičnim filmovima. Samo je vjetar nosio prašinu. Što se tiče sukoba, prije oslobađanja Knina, zapovjednik tenka koji je prvi ušao u grad kaže, jedini sukob koji smo imali jest okršaj sa njihovim zaostalim snagama koje su došle iz smjera Drniša, a njihovi pripadnici uopće nisu znali da smo ušli u Knin, da je on već naš. Naknadno je prva tenkovska satnija i druga imali konkretnije okršaje prije Knina na Crvenoj zemlji. Imamo nekog, halo.
1: Hvaljeni si, Marija.
0: Dobro jutro, Fabijane.
1: Svim Hrvatima, ali čestitam dan Oluje i pjesma od Kuprešanke, samo za Uskopljane. Pravi Hrvat nikada ne plaće. Hvala lijepa.
0: Živjeli, živjeli, Vesna Pezo će bit kasnije malo, a Ana ima riječ.
2: Iduća poruka kaže, jutro može li pjesma od Zdravka Škendera, ne mogu da te zaboravim.
0: U nastavku slušamo baš Zdravka.
2: Tako je.

0: Idemo dalje, još malo na temu, ovu temu dana, jel?
1: Tako je.
0: Dok se u Hrvatskoj obilježava obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, službena odluka vlade Crne Gore o slanju izaslanstva na proslavu u Zagreb izazvala je oštre reakcije prosrpskih političkih predstavnika u Podgorici. Zastupnik Demokratske narodne partije Milan Knežević iskoristio je komemorativni skup sinoć u Mrkonjić gradu kako bi iskritizirao i popljuvao vlastite državne institucije i vladu premijera Milojka Spajića. Povod za nezadovoljstvo jest sudjelovanje službenog predstavnika Crne Gore na obilježavanju Oluje. Knežević je dolazak crnogorskog izaslanstva u Hrvatsku nazvao izravnim narušavanjem odnosa sa Srbijom i Republikom Srpskom. Nožu leđa izdaja i izdaja se ne može oprostiti onima koji po stoti put zabijaju nož u leđa braći u Crnoj Gori, 33% Srba, i oni koji žele zabijati nož u leđa Srbiji imaće otpor, 33% Srba koji žive u Crnoj Gori, rekao je Knežević.
1: Iduća poruka kaže, jutro može li pjesma od Zdravka Škendera, ne mogu da te zaboravim.
0: I sad smo je upravo čuli, jel tako? Bila je i odsvirala, pa sljedeća poruka kaže, po rasporedu, što nam
1: da,
0: je?
1: Da, da, da, zašto sam ja pročitala opet
0: to? Bože moj, po ponavljanje je majka znanja što je bolesti.
1: Pozdrav, može li pjesma od Ive Patijera, to je zemlja gdje smo rasli.
0: Evo ga, još jedna dobra pjesma, pa ćemo je poslušati.

0: To je zemlja gdje smo rasli, a sad malo zanimljivosti iz svemira. Napušteni dio SpaceX-ove rakete bi trebao prema predviđanjima znanstvenika udariti u mjesec danas u 2:35 ujutru po istočnoameričkom vremenu. To je oko 8:35 po našem vremenu. Dvije studije navode mogućnost da bi taj događaj mogao biti vidljiv teleskopima iz dijelova Sjeverne i Južne Amerike. Dio rakete Falcon 9 koji će udariti u mjesec je istrošeni gornji dio koji je veličine kamiona. Raketa je lansirana još 2025. prošle godine u orbitu oko mjeseca prije nego što je napustila svoj gornji stupanj u orbiti oko Zemlje. Izvješća objavljena ranije ove godine procjenjuju da će se sudar dogoditi u blizini Amstrinovog kratera na mjesecu, pri čemu će se raketa zabiti u mjesečevu površinu brzinom od 8700 km na sat. Iako to zvuči brzo, to je oko 6 puta sporije nego što bi udario prirodni udarni objekt kao asteroid u mjesec ili zemlju, navodi La Scienza.
1: Idemo mi do iduće poruke koja kratko kaže: Kninska kraljica za sve sudionike oslobodilačke operacije, hvala.
0: Idemo dalje u domoljubnom ritmu.

0: Kako majstori medijskog mraka ili svjetla tumačite kako hoćete, prikrivaju stvari, ni riječi o Thompsonovom koncertu veličanstvenom u Šibeniku sinoć, zato što je sve prošlo dobro. Pa da je bio neki incident, vjerujemo, jel tako, Ana, da bi bilo?
1: Gorilo bi sve.
0: Gorile bi društvene mreže, kako se to kaže. I još jedna zanimljivost, danas nastavlja se ovaj toplinski val i danas će biti jedan od najtežih dana, bit će toplo, crveni alarm. Stabilno suho, izrazito vruće vrijeme, Državni hidrometeorološki zavod RH za cijelu zemlju aktivirao crveni meteo alarm i federalni hidrometeorološki isto tako. Opasni su hidrometeorološki uvjeti, pa stoga debela hladovina, to je ono što preporučamo svima. Vedro i mirno je jutros, u većem dijelu Hrvatske temperature jutarnje od 17 do 22 celzijeva stupnja, uz obalu u ranim satima od 24 do 27 stupnjeva kroz jutro. Halo, dobro jutro. Kako ste nam?
2: Hvala, dobro, kako ste na ovoj vrućini?
0: Evo, u ritmu dobre ove domoljubne glazbe i dobro nam je.
2: Aha, može jedan glazbeni.
0: Može.
2: Pusti jedan Bili cvitak.
0: Jan Bili cvitak od Jure za sve poginule brani.
2: Da, može.
0: Hvala vam, živjeli. Biće Bili cvitak, Ana. Ti ćeš se pobrinuti za taj Bili cvitak.
1: Tako je, hoćemo odmah do iduće poruke, ali ipak poziv.
0: Primi.
1: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Slušamo vas.
3: Hrvatska se rađa od Krunoslava Cigoja.
1: Može.
0: Odlično. Bravo, Muamere.
3: Ugodan dan.
0: I vama. I još si htjela i poruku pročitati jednu.
1: Tako je. Poruka kaže, ljutu travu na ljutu ranu, pozdrav iz Uskoplja. Slušamo je.

0: to je to, 30. minuta je i vrijeme je da nam Ana izreferira što su još ljudi pisali.
1: Sretan rođendan sinu Niki od mame Ružice, sestre Nikoline i male Naomi uz pjesmu Sine moj od Thompsona. Potom pravi Hrvat nikada ne plače, Vesna Pezo, a to smo ostali dužni i Fabijanu, ići će u nastavku. Jutro može li od Thompsona duh ratnika? Potom Vlatka slušateljica piše, molim vas pjesmu Bože moj, Don Dragan Filipović i Anđela Ljubić, hvala i pozdrav. Čini mi se da su svi pretinci prazni.
0: Eto ga, to je to. Brzo nam je prošao još jedan phone box, pomalo svečarski, 31. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja. A ostaćemo i dalje kroz domoljubnu glazbu, kroz ovaj jutarnji program Kupreškog radija. U 10 slušamo one kratke vijesti, zajedno smo u tematskom dijelu od 11.10.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobar vam dan, u vijestima donosimo u tijeku svečana proslava Oluje. Filipović u Splitu, ustavna ravnopravnost i dijalog ključni za europski put Bosne i Hercegovine. Trump, Iran će biti vrlo teško pogođen ako ne otvori Hormuški tjesnac vrlo brzo. I danas u BiH sunčano i vruće vrijeme. Predsjednik, potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved čestitao je iz Knina svim hrvatskim građanima, a posebno hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu Oluje. Medved je istaknuo kako je Oluja hrvatskom narodu donijela mir i slobodu, te da se na temeljima Domovinskog rata, podnesenoj žrtvi i hrabrosti hrvatskih branitelja, gradi država kako su sanjali hrvatski preci i željeli poginuli branitelji. Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović izjavila je u Splitu kako su ustavna ravnopravnost državotvornih naroda, politički dijalog i jačanje institucija ključni preduvjeti stabilnosti Bosne i Hercegovine i njezina napretka na europskom putu. Govoreći na panel raspravi Bosna i Hercegovina na prekretnici, izbori, ustavna jednakopravnost Hrvata, europska budućnost i uloga žena u politici, održanoj organizaciji Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Split, Filipović je ocijenila da je za rješavanje pitanja legitimnog političkog predstavljanja potrebna politička volja domaćih aktera. Govoreći o europskim integracijama, istaknula je kako su nastavak reformskih procesa, vladavina prava i funkcionalne institucije nužni za daljnji napredak Bosne i Hercegovine prema članstvu u Europskoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški Hormuški tjesnac ponovno ne otvori vrlo brzo. Trump je rekao da su razgovori u tijeku, a Axios je javio da se SAD, Iran i Oman približavaju u privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju prolaza, što se Washington nadao objaviti još jučer. I kratko o vremenu, danas će biti pretežito sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura zraka između 33 i 39, u Hercegovini do 41 Celzijev stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija...

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
2: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

A ja se nadam da žrtva Josipova nije uzalud. Da je to žrtva koja će donijeti plodove, donijet će slobodu Hrvatsku.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

nazad kroz nebeska vrata. Ostavio lijepu našu bez gladi i rata. Pred nebeskog oca klekne s riječima od zlata.

Idemo dalje, ovo je program Kupreškog radija, poštovani slušatelji, sad smo već kod tematskog dijela gdje donosimo najzanimljivije informacije koje obilježavaju današnji dan, 5. kolovoz 2026. godine. Najprije još malo oluja, potom će nas Ana upozoriti na pojavu falsificiranih novčanica i to je u Riči, nećete vjerovati. Hrvatski branitelj koji je prošao i bojišta u Bosni i Hercegovini svjedoči kada smo prebačeni prema Grahovu, znali smo da krećemo ujutro. 3. kolovoza prebačeni smo na Pržine prema Grahovu u tvornicu Treseta. Tada smo zaključili da bi akcija mogla krenuti ujutro iako ništa nismo znali o Oluji. Ali čim smo bili prebačeni tamo, znali smo da krećemo ujutro, prisjetio se Mikulić. Prisjetio je se dana kada je stigla zapovijed za početak akcije koja je promijenila tijek rata. Iako vojnici na terenu nisu znali da počinje operacija Oluja, slutnje su bile u zraku. Postrojba nam je bila u Kazagincima Donjim na pravcu Livno-Grahovo. 3. kolovoza prebačeni smo na Pržine prema Grahovu u tvornicu Treseta. Tada smo zaključili da bi akcija mogla krenuti ujutro, iako ništa nismo znali o Oluji. Ali čim smo bili prebačeni tamo, zaključili smo da krećemo. Ujutro je trebalo krenuti, prisjetio se Mikulić, kaže da je među braniteljima zavladalo oduševljenje i da se već pročulo kako akcija sigurno kreće. Oko 5 sati krenula je topnička paljba. Nastalo je veliko veselje, malo se i nazdravljalo, re,

0: rekao je. Ulazak u Knin. Mikulić se sjeća i trenutka ulaska u Knin te kretanja prema tvrđavi. Nismo odmah mogli ući jer je straža već bila postavljena prije nas. Bilo je i manjih zastoja jer su neke postrojbe usput imale problema. Došli smo do tvrđave i tu smo stali. Sjedili smo na zidu i spričao je. Ubrzo su nam građani počeli prilaziti i čestitati. Već je stigla piva, Karlovačko je već došlo do tvrđave. No međutim, u tvrđavu se više nije moglo ući. Hrvatska zastava u tom trenutku još nije bila podignuta, ali prilaz tvrđavi je bio osiguran. Iako je dan bio iznimno vruć, vojnici su očekivali borbu koje na kraju nije bilo u predviđenom intenzitetu. Očekivao se fajt, međutim nije ga bilo jer su se oni razbježali. To je bio opći kaos. Bio i civila nekoliko po gradu, ali uglavnom je sve dobro prošlo. Četvrta gardijska izgubila je u samom Kninu 4 čovjeka, rekao je Mikulić. Izgubio sam puno prijatelja. I danas, 31 godinu poslije, sjećanja su mu jednako snažna i emotivna. Prošao je gotovo sva bojišta, od Kruševa preko Zadra, Dubrovnika do Mostara. Izgubio sam puno prijatelja i to se ne može zaboraviti. Nije to ni davno bilo, zaključio je veteran s tugom u očima. Unatoč vrućinama borili smo se i nismo stajali. Išli smo i znali smo što je cilj. A radost bila je neizmjerna.
1: Pripazite, građani upozoravaju na moguće krivotvorene novčanice eura u Posušju. Radi u Posušje posljednjih je dana pristiglo više dojava građana koji upozoravaju na moguću pojavu krivotvorenih novčanica od 20 i 50 eura na području Posušja. Prema informacijama koje su podijelili s redakcijom Tomislava News, pojedinim građanima i ugostiteljcima prilikom zamjene novca ili predaje dnevnog utroška u mjenjačnicama vraćene su novčanice za koje je naknadno utvrđeno da su krivotvorene. Kako navode slušatelji iz pojedinih mjenjačnica, također su upozorili na povećan broj takvih slučajeva u posljednje vrijeme. Važno je istaknuti kako za sada ne postoji službena potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o ovim navodima. Informacija se stoga prenosi isključivo kao upozorenje koje je došlo od građana s ciljem dodatnog opreza prilikom rukovanja gotovim novcem. Građanima koji posluju s gotovinom ili primaju eure preporučuje se da obrate posebnu pozornost na zaštitna obilježja novčanica. U slučaju sumnje da je riječ o krivotvorenom novcu, takvu novčanicu ne bi trebalo pokušavati staviti u optjecaj, nego o svemu obavijestiti najbližu policijsku postaju. Ukoliko Ministarstvo unutarnjih poslova objavi službene informacije ili potvrdi navode o mogućoj pojavi krivotvorenih novčanica, o tome će se javnost pravodobno izvijestiti.

0: I dalje smo slikom i tekstom u Kninu. U ovim trenucima gužve su već od ranog jutra, bez obzira na vrućine. Brojni ljudi su došli tradicionalnom budnicom u ulicama grada Knina. Jutros je počela proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Vrooluja, dana pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja. Tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu. Kao i svake godine, Knin je lijepo uređen, a kuće i zgrade ukrašene su hrvatskim zastavama. Već od 6 sati u grad na proslovu Dana ponosa i slave dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje, bez obzira na ovu vrućinu, 10.000. Dalje se u tekstu navodi, nakon budnice u 6.30, koja se kretala od vojarne 4. gardijske brigade Pauci ulicom Kralja Tomislava, trgom Oluje, ulicom doktora Franje Tuđmana, trgom doktora Ante Stačevića do mosta na Krki. Program se nastavlja u 7.30, služena je sveta misa u crkvi Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Misno slavlje predslavio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem. Od 9 sati ispred spomenika Hrvatske pobjede na trgu doktora Ante Starčevića odana je počast poginulim i nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Središnja svečanost je nastavljena u 9 sati i 40 minuta na stadionu NK Dinara i na Kninskoj tvrđavi. Ima fotografija gdje se može vidjeti ko je sve stigao, to ćemo ostaviti za vas koji ste uporni, a ove detalje možete pronaći na web portalu Večernjeg lista za Bosnu i Hercegovinu.
1: Suša već utječe na poljoprivredu u BiH, ako se ovako nastavi bit će velikih problema. Dugotrajna suša i visoke temperature već utječu na usjeve. Najugroženiji su kukuruz, povrće i stočarska proizvodnja, a svaki novi dan bez kiše povećava štetu. Toplinski val će se u Bosni i Hercegovini zadržati i sljedećih nekoliko dana. Međutim, suša već utječe na poljoprivredu, vodni resursi su pod pritiskom, a stručnjaci upozoravaju da bi bez ozbiljnijih oborina problemi mogli biti još izraženiji. Visoke temperature ne jenjavaju diljem BiH. Na jugu zemlje živa u termometru prelazi 40 stupnjeva. Građani koji mogu najtopliji dio dana provode u hladu ili u klimatiziranim prostorijama. Stariji ljudi kažu da ne pamte ovakva ljeta. Dok građani traže spas od vrućine, poljoprivrednici gledaju u nebo. Dugotrajna suša i visoke temperature ugrožavaju kukuruz, povrće i stočarsku proizvodnju. Ako se ovako nastavi još nekoliko dana, bit će velikih problema, ne daj Bože. Nedostatak vlage se već osjeća u kukuruzu i u kukuruzu za silažu. U stočarstvu životinje teško podnose ovo. Kod krava se bilježi stres, a isto vrijedi i za povrće. Teško je navodnjavati, tako da će biti vrlo teška situacija, upozorava Nedžad Bićo iz Udruge poljoprivrednika Federacije BiH. Za razliku od usjeva, rijeke za sada ne pokazuju nikakve alarmantne znakove. Vodostaji u slivu rijeke Save su niži, ali još nisu na povijesno niskim razinama. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati ako se sušno razdoblje nastavi. Meteorolozi najavljuju da bi kraj tjedna mogao donijeti lokalne pljuskove, ali bez značajnijeg osvježenja. Visoke temperature trajat će još najmanje 7 do 10 dana. Pljuskovi bi mogli donijeti kratkotrajni predah, ali ne i rješenje. Stručnjaci upozoravaju da će s klimatskim promjenama i sve češćim sušnim razdobljima posljedice biti izraženije.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: A sada preporuka za jedan zanimljiv događaj, vikend vrhunskih okusa na izletištu Mirisi zavičaja, besplatne radionice Male Buregđije, gastro spektakl Stupe Livno. Prekrasan prirodni ambijent izletišta Mirisi zavičaja u livanjskom selu Stupe. Smješten uz samu rijeku Sturbu, ovog vikenda će to postati nezaobilazno odredište za sve ljubitelje domaće tradicije, vrhunske hrane i vrhunske zabave. Bogat program donosi dvodnevno druženje, prilagođeno svim generacijama, spajajući kulinarsku baštinu i nezaboravan odmor u prirodi. Sve započinje u petak 7. kolovoza sa početkom u 17 sati. Tada je na rasporedu druga po redu dječja kulinarska radionica Male Buregđije. Nakon što je prošle godine oduševila najmlađe, ova zabavno-edukativna manifestacija ponovno otvara vrata malim kuharima kako bi kroz igru i brašno otkrili tajne miješanja, razvlačenja i oblikovanja tradicionalnih pita. Organizator u potpunosti osigurava kulinarski materijal, namirnice i pregače za sve sudionike. Prijave za dječju radionicu nisu potrebne. Dovoljno je doći s dobrom energijom, djecom i osmijehom. Sudjelovanja, rad s tijestom i osvježavajući sokovi za djecu su potpuno besplatni. A domaćini su pripremili i posebno iznenađenje. Svim pripremljeni bureci na radionici bit će besplatni za degustaciju svim posjetiteljima. Dok malene ruke stvaraju gastronomska čuda, roditelji i odrasli pratitelji mogu uživati u hladovini uz rijeku, plaćajući isključivo konzumaciju svog pića. Za sve posjetitelje izletišta osiguran je i besplatan parking. Ova razigrana dječja večer savršan je uvod u središnji događaj ljeta, veliki gastronomski spektakl Gastro Livno 2026. Pod pokroviteljstvom predsjedateljice vijeća ministara Borjane Krištof bit će održan samo dan kasnije, u subotu 8. kolovoza, početak je od 16 sati. Gastro Livno 2026. ove godine na jednom mjestu okuplja pravo kulinarsko bogatstvo sa više od 20 tradicionalnih jela na jednom mjestu. Posjetitelj će imati priliku uživati u neograničenoj degustaciji domaćih specijaliteta pripremanih na licu mjesta. Cijena ulaz iznosi 30 maraka, a što pojedeš, sva jela su besplatna u cijeni ulaznice. Posebna pogodnost jest za djecu do 10 godina ulaz potpuno besplatan. Uz vrhunske okuse zavičaja posjetitelje očekuje cjelovečernji glazbeni program i nezaboravna atmosfera na otvorenom. Dođite u petak podržati naše Male Buregđije, prepustite se čarima Stupa i osigurajte svoje mjesto, a na subotnjem gastro spektaklu slavimo ono najbolje od našeg kraja.
4: Čuvarice proslavila je 15 godina djelovanja, a kroz skupinu je prošlo 49 djevojaka i žena. Kolega, jesi li čitao ovo možda?
3: Nisam to za Čuvarice, ogladnio sam čitajući.
4: Sinoć je kinodvorana Doma kulture u prozoru bila ispunjena pjesmom i zajedništvom, a etno skupina Čuvarice svečano je obilježila 15 godina uspješnog rada i djelovanja, potvrdivši status jednog od najvažnijih čuvara hrvatske kulturne baštine u ovome kraju. Svečana obljetnica okupila je brojne prijatelje i goste koji su svojim dolaskom željeli odati priznanje dugogodišnjem trudu, entuzijazmu i neizmjernoj ljubavi prema korijenima koju ova skupina širi od svojih početaka. Program obilježavanja započeo je u večernjim satima u crkvi Presvetog srca Isusova u prozoru, gdje je s početkom u 18 sati služena sveta misa zahvalnica. Okupljeni članovi, prijatelji i simpatizeri skupine kroz molitvu su zahvalili na svim dosadašnjim uspjesima, zajedničkim trenucima i blagoslovima koji su obilježili njihov 15-godišnji put. Ujedno su upućene i molitve za ustrajnost u daljnjem predanom očuvanju bogate kulturne baštine Rame s jasnom sviješću o važnosti prenošenja tradicije na mlađi naraštaje. Središnji dio večeri nastavljen je u ispunjenoj dvorani Doma kulture gdje je održana svečana akademija. Atmosfera je bila prožeta ponosom i emocijama dok se kroz prigodne govore, glazbene nastupe i video prikaze evociralo sjećanje na ključne trenutke koji su obilježili rast i razvoj čuvarica. Kroz etno skupinu čuvarice tijekom 15 godina prošlo je 49 djevojaka i žena. Svaka od njih ostavila je dio sebe u ovoj skupini i utkala dio svoga srca u svaku otpjevanu pjesmu. Danas čuvarice čini 11 članica uz petočlani instrumentalni sastav koji zajedno nastavljaju čuvati i promicati hrvatsku tradicijsku glazbu i kulturnu baštinu. Kroz proteklih 15 godina ispunjenih pjesmom, plesom i druženjem ova inicijativa ostavila neizbrisiv trag na kulturnoj sceni. Ovaj značajan jubilej još je jednom posvjedočio da ljubav prema tradiciji, zajedništvo i nepokolebljiva posvećenost hrvatskoj kulturnoj baštini u Rami i dalje kucaju punim srcem.

0: Sada iz rubrike Crna kronika jedna vijest. Na granici mu pronašli kokain, a sud potvrdio optužnicu. Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu županijskog tužiteljstva Županije Herceg-Bosanske protiv ZK rođenog 1999. godine zbog kaznenog djela posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Optužnica je potvrđena rješenjem suda od 27. srpnja 2026. godine, a odnosi se na događaj od 28. siječnja 2026. dakle ove godine. Prema navodima optužnice, ZK 28. siječnja 2026. godine u ponoći 10 na međunarodnom graničnom prijelazu K u općini T, valjda se to prikriva, posjedao je paketić droge, opojne droge kokain neto mase 0,335 grama. Droga je pronađena i oduzeta tijekom kontrole od strane ovlaštenih osoba. Granična policija BiH ovo djelo je suprotno odredbama Zakona o sprječavanju i suzbijanju zlouporabe droga, opojnih droga, službeni glasnik BiH, broj 8/6, 103/51/11. Kaznenog zakona. ZK se tereti za kazneno djelo posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga iz članka 239 stavka 3 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a predviđena kazna za ovo djelo je do jedne godine. Sudac za prethodno saslušanje Općinskog suda u Livnu zakazao je ročište za razmatranje kaznenog naloga u ovom predmetu za 4. rujna. To će biti 4. rujna 2026. kantonalno tužiteljstvo. Podsjeća da potvrđivanje optužnice protiv određene osobe ne znači da je ta osoba doista i odgovorna za počinjenje kaznenog djela. Prema načelu pretpostavke nevinosti iz članka 3 Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, svako se smatra nevinim za kazneno djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.
1: Koliko zarađuju liječnici u BiH? Razlike između RS-a i federacije dosežu 1000 maraka. Osnovna plaća liječnika specijalista u Republici Srpskoj iznosi gotovo 3000 maraka, dok liječnici opće prakse mjesečno primaju oko 2250. Zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom nakon posljednjih povećanja imaju plaće do 1980 maraka. Visina primanja u Federaciji Bosne i Hercegovine razlikuje se od županije do županije, ali su plaće zdravstvenih radnika u većini slučajeva više nego u Republici Srpskoj. Najveće plaće imaju liječnici u Sarajevskoj županiji, gdje je osnovna plaća specijalista iznosi oko 4000 maraka. To znači da liječnik specijalist u Republici Srpskoj unatoč posljednjem povećanju prima oko 1000 maraka manje. Razlika je još izraženija u usporedbi sa zemljama Europske unije. Liječnici specijalisti u Hrvatskoj zarađuju više od 3000 eura mjesečno, dok plaće liječnika opće prakse iznosi oko 1500 eura. U većini zemalja Europske unije osnovne plaće specijalista kreću se od 4000 eura, a u pojedinim državama znatno su više. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić upozorava da zbog nezadovoljstva primanjima javni zdravstveni sustav napuštaju najiskusniji liječnici. Odlaze najbolji, iz javnih ustanova u privatni sektor odlaze liječnici koji znaju i sigurni su u svoje znanje i sposobnosti. Ljudi će reći da se neki i vraćaju, ima ih, ali u promilima, rekao je Mišić. Neodgovarajuća primanja mnoge su liječnike potaknula na odlazak u susjedne zemlje ili države Europske unije, dok su pojedini posao pronašli u Federaciji BiH. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić smatra razumljivim da liječnici odlaze ondje gdje mogu dobiti veću plaću, ali tvrdi da zbog toga zdravstvena skrb za pacijente nije ugrožena. Problem plaća liječnika posljednjih je dana u središtu pozornosti i u Livnu, gdje su liječnici kolektivno podnijeli otkaze nezadovoljni visinom primanja. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac tvrdi da se u cijeli slučaj umiješala politika i to uoči izbora, te poručuje da će pacijentima unatoč svemu biti osigurane potrebne zdravstvene usluge. Nitko od njih nije toliko loše plaćen. Neka svatko pokaže svoju platnu listu pa ćete vidjeti da plaća nije onakva kakvom se predstavlja, rekao je Rimac. Nedostatak liječnika primjetan je i u Banjalučkom domu zdravlja, posebno kada je riječ o specijalistima obiteljske medicine. U toj ustanovi na snazi je ljetni režim rada, zbog čega je u pojedinim ambulantama smanjen broj radnih dana. Takvo stanje potvrđuje višegodišnja upozorenja da je sve manje liječnika zainteresirano za obiteljsku medicinu. Problem nije prisutan samo u Republici Srpskoj, nego i u Federaciji BiH, a uz visinu plaća dodatno ga produbljuju opterećenost zdravstvenih radnika i sve češći odlazak stručnog kadra iz javnih ustanova.
2: Ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Idemo dalje, još jedna dobra vijest. Federalna uprava policije, specijalci FUP-a sele u obnovljene objekte, u nove objekte, 4,4 milijuna maraka je uloženo. Specijalci FUP-a, dakle, idu u nove objekte, radovi vrijedni 4,4 milijuna maraka su, dobit će odgovarajući smještaj, radne i druge kapacitete za obuku i bit će im puno jednostavnije. Direktor uprave policije, Federalne uprave policije Igor Marić potpisao je, dakle, u srijedu, to je danas, sa predstavnicima trgovačkog društva Unigradnja Sarajevo ugovor o adaptaciji i sanaciji četiriju objekata u vojarni Enver Šehović u Semizovcu. Vrijednost ugovora iznosi 4,4 milijuna maraka. Dalje se navodi kako je to vrijednost PDV-om. Rok za izvođenje radova za obnovu je 14 mjeseci. Projekt je pokrenut nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom je vojarnu Enver Šehović dala na korištenje Federalnoj upravi policije. Nakon toga osigurana su i financijska sredstva potrebna za potpunu obnovu spomenutog objekta. Iz Federalne uprave policije su priopćili kako će realizacijom ovog projekta biti riješen dugogodišnji problem smještaja specijalne policijske jedinice. Marić je prilikom potpisivanja ugovora istaknuo kako su federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak i vlada Federacije BiH na čelu s premijerom Nerminom Nikšićem prepoznali važnost ulaganja u federalnu upravu policije. Pa evo, u svakom slučaju zanimljiva informacija.
1: Idemo odmah na set servisnih informacija, 11.45 je.
0: Ja se već selim na stranice BiH Autokluba i oni nam kažu sljedeće. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona je godišnjih odmora i dosta je radova na cestama koji usporavaju promet na brojnim prometnicama. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućnostima. Na cestama trenutno su velike gužve na dionici Lašva Vitez u središnjoj Bosni. Vozite oprezno i poštujte prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prijelazi Izačić, Velika Kladuša, ulaz u našu zemlju, gužva na graničnom prijelazu Brod, Kostajnica i Klobuk. U oba smjera je gužva na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. na graničnim prijelazima Dolanjan i Metković i Bijača Novo Selo nema gužvi na izlaznim rampama, ali su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Dalje se kaže, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su ovo prije podne do 30 minuta. Sugeriramo sve koji planiraju duža putovanja narednih dana, na vrijeme se informirajte o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima preko web kamera na web stranici BiH Autokluba.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperatura zraka u 11 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 27, Bugojno 28, Livno i Sarajevo 29, Sanski most i Zenica 30, Zvornik 31, Bihać i Doboj 32, Banja Luka 33, Trebinje i Tuzla 34, Bijeljina 35 i Mostar 36 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Malo prije smo izvještavali o tome kako je u Kninu, što je rekao Milanović, predsjednik Republike Zoran Milanović. U Kninu je istaknuo važnost hrvatskih branitelja. Govori o ulozi Hrvatske u ratu u BiH, obrani nacionalnih interesa te aktualnim sigurnosnim izazovima. Na početku govora zahvalio je hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, istaknuvši kako su upravo oni najzaslužniji za stvaranje slobodne Hrvatske. O svemu tome bit će više u informativnim emisijama. Jedna od njih je i novosti Radija Herceg Bosna u podne, a naše vijesti su u uobičajenom terminu u 14, 17 i 19 sati.
1: Točno je 11 sati i 49 minuta. U jutarnju dionicu odvozili su s vama
0: Ana Batinić
1: i Josip Ivić.
0: Vidimo se i čujemo sutra na istim frekvencijama.
4: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misije donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
5: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
6: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
5: Više informacija na broj 063-330-349.
6: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
5: SCM Auto, Tomislavgrad.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, najavi emisije. Donosimo u tijeku svečana proslava Oluje.
0: Filipović u Splitu, ustavna ravnopravnost i dijalog ključni za europski put Bosne i Hercegovine.
2: Trump, Iran će biti vrlo teško pogođen ako ne otvori Hormuški tjesnac vrlo brzo.
0: U Ljubuškom predstavljena knjiga Sin priča o Toniju Hercegu.
2: Dinamo nadmoćan protiv Žalgirisa.
0: I danas sunčano i vruće vrijeme.
2: Toliko u najavi emisije.
0: Središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja počelo jutros u Kninu tradicionalnom budnicom i svetom misom. Uslijedilo je polaganje vijenaca te središnja svečanost na stadionu nogometnog kluba Dinara i Kninskoj tvrđevi uz podizanje hrvatske zastave, počasne plotune i prigodni program Hrvatske vojske i policije.
2: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je poslao snažne poruke o nasljeđu Oluje, potrazi za nestalima, novim pravima za branitelje i sigurnosti Hrvatske.
3: Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja, a s osobitom zahvalnošću i dubokim poštovanjem onih koji su za Hrvatsku položili svoje živote u obrani od velikosrpske agresije Miloševićevog režima. Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih. Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima. Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Dejtonskom sporazumu.
0: Uoči proslave 31. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja, hrvatski ministri ocijenili su da je Hrvatska danas neovisna i uspješna država koja je stvarila sve vanjsko-političke ciljeve koje je postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je Hrvatska danas članica svih euroatlantskih integracija. U njima smo 1990. godine željeli biti, uspjeli smo onome što smo stoljećima sanjali i zašto su stoljećima generacije ginule za hrvatsku državu, poručuje Anušić.
2: Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je da je Oluja hrvatskom narodu donijela mir i slobodu, te da su na temeljima Domovinskog rata podneseno žrtvi i hrabrosti hrvatskih branitelja, grad i država kako su sanjali hrvatski preci i željeli poginuli branitelji.
4: Gradimo državu onakvu kakvu su sanjali naši preci, onakvu kakvu su željeli naši poginuli hrvatski branitelji. Naša vlada ostvaruje upravo te strateške ciljeve svih ovih proteklih 10 godina. Na poseban način prepoznajemo i cijenimo ulogu hrvatskih branitelja u ostvarivanju tog strateškog cilja i zato realiziramo sve one programe u partnerstvu sa udrugama koji su bitni danas za hrvatske branitelje, ali uopće u odnosu prema stabilnosti i snazi Republike Hrvatske učinjen je ogroman korak. Neka nam i nadalje hrvatski branitelji i Oluja budu inspiracija, neka nam budu nadahnuće.

0: U Splitu kako sustavna ravnopravnost konstitutivnih naroda, politički dijalog i jačanje institucija ključni preduvjeti stabilnosti Bosne i Hercegovine i njezina napretka na evropskom putu. Govoreći na panel raspravi Bosne i Hercegovine na prekretnici, izbori, ustavna jednakopravnost Hrvata, europska budućnost i uloga žena u politici, održanoj organizaciji zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Split, Filipović je ocijenila da je za rješavanje pitanja legitimnog političkog predstavljanja potrebna politička volja domaćih aktera. Govoreći o europskim integracijama, istaknula je kako su nastavak reformskih procesa, vladavina prava i funkcionalne institucije nužni za daljnji napredak BiH prema članstvu u Europskoj uniji.
1: Novosti. Emisiju ćemo nastaviti kratkim pregledom vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News je izjavio da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški hormuški tjesnac ponovno ne otvori vrlo brzo. Trump je rekao da su razgovori u tijeku, a Axios javlja da se SAD, Iran i Oman približavaju privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju prolaza, što se Washington nadao objaviti još jučer.
0: U ruskim napadima oko Kijeva poginulo je 14 ljudi, ozlijeđeno 27, te su oštećena skladišta tijekom noći, izvijestili su dužnosnici hitne službe na Telegramu. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
1: Novosti.
0: Knjiga Sin priča o Toniju, autora Zdenka Hercega, posvećena njegovu sinu Toniju Hercegu, dragovoljcu koji je poginuo u ruskoj agresiji na Ukrajinu, predstavljena je u Ljubuškom kao priča o jednom životu i obitelji, ali i o sudbini brojnih Hrvata iz Hercegovine koji su kroz povijest stajali na strani slobode i dobra.
1: Darko Marčinko, psihijatar i predstavljač, je istaknuo da knjiga kroz osobna svjedočanstva govori i o suočavanju s gubitkom, te može biti važna svima koji traže dublje razumijevanje ljudske patnje i u otpornosti u sličnim životnim iskušenjima.
2: Ono što bih htio posebno istaknuti, što mi se dopalo u knjizi, je Zdenko lijepo opisao jedan od razgovora Tonija i sebe, kad mu Toni kaže: tata, nisu vođe samo ovi koji su najglasniji, vođe su oni koje se čuje i kada šute. I zaista, evo, Filipe, suborac Tonija Hercega, je prekrasno u knjizi kroz svoje svjedočanstvo opisao da je smrt Tonija Hercega bila upravo takva kakav je bio njegov život. Bio je pronicljiv, intuitivan, empatičan, imao je ogromno tehničko znanje iz područja ne samo vojne djelatnosti, nego i vojne psihologije, imao je hrabro srce. Filipe, kao jedan od njegovih glavnih suboraca, je kroz to svjedočanstvo prekrasno opisao Tonija.
1: Komunikacijski stručnjak i predstavljač Božo Skoko je ocijenio da je riječ o knjizi sudbine koja spaja osobnu priču s povješću i suvremenim geopolitičkim događajima.
3: Kada sam dobio prvu verziju rukopisa, bilo mi je jasno da je Zdenko savršeno uspio ono što bi malo kome pošlo za rukom. Uspio izbjeći sve zamke, srušiti predrasude i očekivanja, te podariti nam dijelo trajne vrijednosti, u čijem središtu jest Toni, ali bi mogao biti i bilo koji mladić iz Hrvatske, Francuske, Izraela, Libanona, Ukrajine. Priča je to o odrastanju i stasanju, izgradnji životnog i traženju profesionalnog puta, obiteljskim izazovima i vrijednostima koje nas oblikuju. Priča je to o isprepletanju obiteljske povijesti i geopolitičkih izazova, domoljublja i čovjekoljublja, profesionalizma i emocija, časti i zla koje nas sve više okružuje. Pripovijest je to o ulozi pojedinca u svijetu, o isprepletanju. A potom kao znanstvenik i umjetnik istodobno vješto i znalački otkriva pravo lice svoga sina, čovjeka tihe hrabrosti.
0: Znanosti i prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije odredili su smjer daljnjih aktivnosti prema mogućem osnivanju glazbene škole koja bi izvodila programe osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja. Na radnom sastanku održanom 30. srpnja zaključeno je kako prije donošenja konačne odluke treba pronaći financijski održivi organizacijski učinkovitost.

0: učinkovit model, riješiti pitanje prostora te osigurati da buduća ustanova ispunjava sve zakonske uvjete, priopćeno je danas.
1: Sport.
0: U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0 i stekle ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc, Scott McCain, Mateo Lisica, Luka Stojković i Luka Skačevenda. Uzvrat je za 6 dana u Litvi.
2: Trener Dinama Mario Kovačević zadovoljan je ovim velikim uspjehom svoga tima.
3: Pa mislim da sve idlo na terenu. U prve minute, najbitnije da je moj stožer, da smo dobro pripremili utakmicu po meni. Znali smo kako će onda će biti u bloku tom plitkom i imali smo tamo krila dobra, danas i Hođa i Lisca i otvarali smo tu prostor za naše osmice i do tog prvog gola nije bilo lagano, vidjeli ste, nije lako doći u priliku kad se tak ekipa dobro organizirano brani i treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom i nakon tog prvog gola vi to odmah sam po sebi dođe taj drugi, ili tako, možda smo postigli drugi. Bitno je da nismo se s tim zadovoljili drugo poluvrijeme jer smo tražili taj treći gol i evo, Lisca opet lijepo podigli sa lijevom nogom i na kraju smo zadovoljni igrom i rezultatom. Mislim da protivniku nismo dozvolili, ja ne znam, jesu jedan put uputili šutova prema našem golu. Ona jedna prečka bila za linije kad su pucali iznad gola, u okvir gola su pucali, a ostalo, kažem, sve bilo na našoj strani. Postigli smo 5 lijepih pogodaka i to bez centarfora danas, bez Belje, što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro jako danas i nagrad će ga, sigurno nije drugo, opet, da imamo posljednji pogodak. 5 rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da, evo, sretni zadovoljni posle ove utakmice. I što je bitno, imamo sad jedan tjedan dana mira da se pripremimo dobro, da odradimo tu utakmicu uzvrat i onda idemo dalje, opet nas čeka svaka 3 dana utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 19, Dobretić i Ivan Sedlo 26, Bugojno, Kiseljak, Krešovo i Kupres 28, Livno, Prozorama i Sarajevo 29, Tomislavgrad i Zenica 30, Banja Luka i Posušje 31, Bihać, Jajce i Žepče 32, Banja Luka, Neum, Ravno, Usora 33, Grude, Široki Brijeg i Tuzla 34, Čitluk i Ljubuški 35. Najviša temperatura bila je 36 stupnjeva u Čapljini, Domaljevac, Šamcu, Mostaru, Odžaku, Orašju i Stocu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Posle podne u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosne moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stupnjeva.
2: I prije same odjave još ćemo podsjetiti na najvažnije vijesti. Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
0: Filipović u Splitu, ustavna ravnopravnost i dijalog ključni za europski put Bosne i Hercegovine.
2: Trump, Iran će biti vrlo teško pogođen ako ne otvori Hormuški tjesnac vrlo brzo.
0: U Ljubuškom predstavljena knjiga Sin priča o Toniju Hercegu.
2: Dinamo nadmoćan protiv Žalgirije.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju u redu je vodio Ante Bender.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.
1: Moga sina nema, svoje je, ali hvala Bogu, pao je na hrvatskom kutu zemlje.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, i ove srijede, 5. kolovoza, s nama glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova naše županije, Slavko Krišto. Slavko, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i našim slušateljima.
0: Evo prilike za pogledati kako nam je započeo mjesec kolovoz u ovom tjednu iza nas. Gužva, evo recimo ono što je obilježilo vikend iza nas, to je puno motorista u Livnu. Autoklub Vukovi, zavedna organizacija, nijedan problem ozbiljniji. Koliko su ove gužve na cestama utjecale na promet, kakva je statistika u tjednu iza nas?
1: U tjednu iza nas, dakle od 27. srpnja do 3. kolovoza, na prometnicama Herceg-Bosanske županije zabilježeno je ukupno 35 prometnih nezgoda. Dakle, malo je povećan broj prometnih nezgoda u proteklom tjednu. Na području odgovornosti našeg MUP-a zabilježeno je 5 prometnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teške tjelesne ozljede. Jedna se prometna dogodila u Livnu, a dvije u Tomislavgradu, a dvije osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, znači obe prometne su se dogodile u Livnu. Zabilježene su i 4 prometne nezgode s pričinom većom materijalnom štetom. Policijska postaja Livno zabilježila jednu, Tomislavgrad 2, te policijska postaja Kupres također jednu prometnu nezgodu s pričinom većom materijalnom štetom. Na prometnicama Herceg-Bosanske županije zabilježeno je i 26 prometnih nezgoda s pričinjenom manjom materijalnom štetom. Policijska postaja Livno zabilježila je 12 takvih, PP Glamoč 1, Tomislavgrad 8, Kupres 2, te Bosansko Grahovo 3 prometne nezgode s pričinjenom manjom materijalnom štetom. Policija iz prometa isključila 50 vozača, 10 motornih vozila, te je uručeno 405 prekršajnih naloga.
0: Ova statistika je pokazala veći broj prometnih, ali evo kad se pogleda, hvala Bogu, poginulih osoba nije bilo, 3 osobe su teže ozlijeđene, nekoliko lakše. Veliki je broj prometnih nesreća sa manjom materijalnom štetom, dosta toga na parkiralištima, to je ova gužva o kojoj sam govorio. Možda tako da skrenemo je, pozornost je, ljudima upravo na taj oprez oko toga.
1: Pa da, bilo bi lijepo, mislim, policija će uredovati sigurno oko toga, ali treba parkirati na predviđena mjesta, ne penjati se na pločnik, na trotoare gdje pješaci ne mogu prolaziti, onda neće dolaziti do oštećenja motornih vozila, te neće biti potrebe za intervencijom policije.
0: Dakle, oprez, gužva i dalje kroz mjesec kolovoz, veliki broj vozila na području naše županije. Što se tiče kriminaliteta, u tjednu koji je iza nas, kakva je tu slika, je li se tu šta bitno promijenilo u odnosu na ranije razdoblje?
1: U proteklom tjednu na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježeno je 11 događaja s elementima koji ukazuju na počinjenje 11 kaznenih djela. Policijska uprava Livno zabilježila jedno kazneno djelo izazivanje narodnosne, rasne, vjerske, mržnje, razdora i netrpeljivosti članka 163 Kaznenog zakona Federacije. Jedno kazneno djelo krivotvorenje novca iz članka 205 Kaznenog zakona Federacije, jedno kazneno djelo krađa iz članka 286, jedno kazneno djelo šumska krađa iz članka 316, jedno kazneno djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239 Kaznenog zakona Federacije BiH. Policijska uprava Tomislavgrad, dva kaznena djela izazivanje opće opasnosti iz članka 323, te jedno kazneno djelo ugrožavanje javnog prometa iz članka 332 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijska postaja Glamoč zabilježila je 2 događaja s elementima kaznenih djela oštećenje tuđe stvari iz članka 293 i izazivanje opće opasnosti iz članka 323 Kaznenog zakona Federacije BiH. Na posljedku, policijska postaja Kupres je prijavila događaj s elementima kaznenog djela krađa iz članka 286 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Kad se to pogleda i usporedi, onda što se tiče stanja kriminaliteta, stanje je zadovoljavajuće. Rekli bismo, broj nije povećan u odnosu na fluktuaciju stanovništva kakvu imamo. Javni red i mir, javni red i mir je pred nama. Ja sam spomenuo organizatore Vukove, 20 i kusur godina, 25 oni organiziraju motorijade. Pa je li tu bilo ikakvih problema, njih uvijek možemo pohvaliti za dobru organizaciju.
1: U istom razdoblju policijske postaje uprave zabilježile su 12 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru Herceg Bosanske županije. Policijska postaja Lino zabilježila je 2 događaja narušavanja po članku 4, a to je na svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje i nepristojno ponašanje, 1 događaj po članku 6, naročito drsko ponašanje, 2 događaja po članku 7, uznemiravanje, 1 događaj po članku 8, uznemiravanje građana bukom, 1 događaj po članku 31, propuštanje obvezne brige prema maloljetniku, te jedan događaj po članku 33 Zakona o javnom redu i miru Herceg Bosanske županije, to je ometanje službenih osoba, tijela vlasti, gospodarskih društava ili drugih pravnih osoba u vršenju javnih ovlasti i ograničeno kretanje na određenom prostoru. Policijska postaja Glamoč zabilježila jedan događaj po članku 5, tučnjava je vršenje nadzora, te jedan događaj po članku 7 Zakona o javnom redu i miru Herceg Bosanske županije, a to je, kao što smo rekli, uznemiravanje. Policijska postaja Drva, jedan događaj narušavanja zakona o javnom redu i miru po članku 4, te na posljedku policijska postaja Bosanskog Graha zabilježila jedan događaj narušavanja zakona o javnom redu i miru Herceg Bosanske županije po članku 24, to je paljenje guma, plastike i drugih materijala.
0: Kad se pod sve ovo podvuče crta, što onda možemo zaključiti?
1: Kad se podvuče crta, bio je malo povećani broj događaja, ali i dalje situacija je krajnje zadovoljavajuća.
0: Posebno opet skrećemo na kraju pozornost na promet, 35 prometnih gužve, parkirališta i tako dalje, velika fluktuacija stanovništva i kretanja vozila po cestama, posebno magistralnim. Budite oprezni. Slavko, hvala ti lijepa za ove informacije.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.

vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Danas isplata stižu povećane mirovine. Filipović, europska perspektiva temelj je politike Hrvata u BiH, a žene danas obnašaju najodgovornije dužnosti. Upaljen meteo alarm u Crvenom Mostar, Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Potvrđena optužnica protiv 37-godišnjaka zbog teške prometne nesreće kod Kupresa, troje teško ozlijeđenih. Muškarac u BiH s 3,72 promila osumnjičen za požar koji je zahvatio kuće i nasade lješnjaka. Mirovinu za srpanj primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 milijuna maraka. Na području Federacije BiH danas počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene u uvećanim iznosima. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno s 1. siječnjem 2026. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. najniža mirovina iznosi 690,10 maraka, zajamčena 823,59, dok najviša mirovina iznosi 3450 maraka. Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović izjavila je u Splitu kako su ustavna ravnopravnost konstitutivnih naroda, politički dijalog i jačanje institucija ključni preduvjeti stabilnosti Bosne i Hercegovine i njezina napretka na europskom putu. Govoreći na panel raspravi Bosna i Hercegovina na prekretnici, ustavna jednakopravnost Hrvata, europska budućnost i uloga žena u politici, održanoj u organizaciji Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Split, Filipović je ocijenila da je za rješavanje pitanja legitimnog političkog predstavljanja potrebna politička volja domaćih aktora, prenosi FENA. Govoreći o europskim integracijama, istaknula je kako su nastavak reformskih procesa, vladavina prava i funkcionalne institucije nužni za daljnji napredak BiH prema članstvu u Europskoj uniji. Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv 37-godišnjeg IL kojim ga se tereti za izazivanje teške prometne nesreće u kojoj su tri osobe zadobile teške, a jedna lakše tjelesne ozljede. Nesreća se dogodila krajem siječnja ove godine na području općine Kupres. Prema navodima iz optužnice kantonalnog tužiteljstva naše županije, nesreća se dogodila 31. siječnja 2026. godine oko 14 sati i 15 minuta u mjestu Gornji Malovan, općina Kupres. Optuženi IL upravljao je vozilom marke Audi Q5 na prilaznoj cesti koja vodi od obližnjeg hotela prema magistralnoj cesti M16. Tereti ga se da se nije pridržavao prometnih propisa te da je umjesto desnom stranom kolnika prešao u suprotnu traku. U tom trenutku iz suprotnog smjera pravilno se kretao oštećeni KL u vozilu Volvo XC60. Vidjevši Audi u svojoj traci, vozač Volva pokušao je izbjeći sudar skretanjem ulijevo, no u istom trenutku se optuženi IL počeo vraćati u svoju desnu traku, što je dovelo do silovitog izravnog sudara prednjim dijelovima vozila. Banjalučanin NB uhićen je zbog sumnje da je izazvao požar koji je zahvatio kuće, pomoćne objekte i nasade lješnjaka, a policija mu je izmjerila 3,72 promila alkohola u krvi. Kako je priopćeno iz policijske uprave Banja Luka, osumnjičeni je zapalio vatru na svojoj parceli u mjestu Mišin Han, nakon čega se požar proširio na okolne parcele i objekte. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca s 4 vozila. Osumnjičeni NB uhićen je zbog sumnje da je počinio kazneno djelo paljevine, a u slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka. Slijedi daljna istraga, prenose Nezavisne novine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad mi možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

rado bih vas sve vidio zdrave. Samo da nas opet skupa stave, pa da ko na prvoj crti zapjevamo protiv smrti. Ej, prijatelj.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca, a tek mu je 30.

a brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda me, glavu spusti, svaki puta teže ode, a sve lakše suzu

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misije donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Danas isplata stižu povećane mirovine. Filipović, europska perspektiva temelj je politike Hrvata u BiH, a žene danas obnašaju najodgovornije dužnosti. Upaljen meteo alarm u Crvenom Mostar, Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Potvrđena optužnica protiv 37-godišnjaka zbog teške prometne nesreće kod Kupresa, troje teško ozlijeđenih. Muškarac u BiH s 3,72 promila osumnjičen za požar koji je zahvatio kuće i nasade lješnjaka. Mirovinu za srpanj primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 milijuna maraka. Na području Federacije BiH danas počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene u uvećanim iznosima. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno s 1. siječnjem 2026. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. najniža mirovina iznosi 690,10 maraka, zajamčena 823,59, dok najviša mirovina iznosi 3450 maraka. Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović izjavila je u Splitu kako su ustavna ravnopravnost konstitutivnih naroda, politički dijalog i jačanje institucija ključni preduvjeti stabilnosti Bosne i Hercegovine i njezina napretka na europskom putu. Govoreći na panel raspravi Bosna i Hercegovina na prekretnici, ustavna jednakopravnost Hrvata, europska budućnost i uloga žena u politici, održanoj u organizaciji Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Split, Filipović je ocijenila da je za rješavanje pitanja legitimnog političkog predstavljanja potrebna politička volja domaćih aktora, prenosi FENA. Govoreći o europskim integracijama, istaknula je kako su nastavak reformskih procesa, vladavina prava i funkcionalne institucije nužni za daljnji napredak BiH prema članstvu u Europskoj uniji. Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv 37-godišnjeg IL kojim ga se tereti za izazivanje teške prometne nesreće u kojoj su tri osobe zadobile teške, a jedna lakše tjelesne ozljede. Nesreća se dogodila krajem siječnja ove godine na području općine Kupres. Prema navodima iz optužnice kantonalnog tužiteljstva naše županije, nesreća se dogodila 31. siječnja 2026. godine oko 14 sati i 15 minuta u mjestu Gornji Malovan, općina Kupres. Optuženi IL upravljao je vozilom marke Audi Q5 na prilaznoj cesti koja vodi od obližnjeg hotela prema magistralnoj cesti M16. Tereti ga se da se nije pridržavao prometnih propisa te da je umjesto desnom stranom kolnika prešao u suprotnu traku. U tom trenutku iz suprotnog smjera pravilno se kretao oštećeni KL u vozilu Volvo XC60. Vidjevši Audi u svojoj traci, vozač Volva pokušao je izbjeći sudar skretanjem ulijevo, no u istom trenutku se optuženi IL počeo vraćati u svoju desnu traku, što je dovelo do silovitog izravnog sudara prednjim dijelovima vozila. Banjalučanin NB uhićen je zbog sumnje da je izazvao požar koji je zahvatio kuće, pomoćne objekte i nasade lješnjaka, a policija mu je izmjerila 3,72 promila alkohola u krvi. Kako je priopćeno iz policijske uprave Banja Luka, osumnjičen je zapalio vatru na svojoj parceli u mjestu Mišin Han, nakon čega se požar proširio na okolne parcele i objekte. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca s 4 vozila. Osumnjičeni NB uhićen je zbog sumnje da je počinio kazneno djelo paljevine, a u slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka. Slijedi daljna istraga, prenose Nezavisne novine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Pa, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Danas isplata stižu povećane mirovine. Filipović, europska perspektiva temelj je politike Hrvata u BiH, a žene danas obnašaju najodgovornije dužnosti. Upaljen meteo alarm u crvenom Mostar, Banja Luka, Prijedor i Višegrad. Potvrđena optužnica protiv 37-godišnjaka zbog teške prometne nesreće kod Kupresa, troje teško ozlijeđenih. Muškarac u BiH s 3,72 promila osumnjičen za požar koji je zahvatio kuće i nasade lješnjaka. Mirovinu za srpanj primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 milijuna maraka. Na području Federacije BiH danas počinje isplata uvećanih mirovina za mjesec srpanj. Mirovine će biti isplaćene u uvećanim iznosima. Kako je ranije objavio Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, usklađivanje mirovina po stopi od 3,5% primjenjuje se na mirovine ostvarene zaključno s 1. siječnjem 2026. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. siječnja 2026. najniža mirovina iznosi 690,10 maraka, zajamčena 823,59, dok najviša mirovina iznosi 3450 maraka. Zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović izjavila je u Splitu kako su ustavna ravnopravnost konstitutivnih naroda, politički dijalog i jačanje institucija ključni preduvjeti stabilnosti Bosne i Hercegovine i njezina napretka na europskom putu. Govoreći na panel raspravi Bosna i Hercegovina na prekretnici, ustavna jednakopravnost Hrvata, europska budućnost i uloga žena u politici, održanoj u organizaciji Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Split, Filipović je ocijenila da je za rješavanje pitanja legitimnog političkog predstavljanja potrebna politička volja domaćih aktora, prenosi FENA. Govoreći o europskim integracijama, istaknula je kako su nastavak reformskih procesa, vladavina prava i funkcionalne institucije nužni za daljnji napredak BiH prema članstvu u Europskoj uniji. Općinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv 37-godišnjeg IL kojim ga se tereti za izazivanje teške prometne nesreće u kojoj su tri osobe zadobile teške, a jedna lakše tjelesne ozljede. Nesreća se dogodila krajem siječnja ove godine na području općine Kupres. Prema navodima iz optužnice kantonalnog tužiteljstva naše županije, nesreća se dogodila 31. siječnja 2026. godine oko 14 sati i 15 minuta u mjestu Gornji Malovan, općina Kupres. Optuženi IL upravljao je vozilom marke Audi Q5 na prilaznoj cesti koja vodi od obližnjeg hotela prema magistralnoj cesti M16. Tereti ga se da se nije pridržavao prometnih propisa te da je umjesto desnom stranom kolnika prešao u suprotnu traku. U tom trenutku iz suprotnog smjera pravilno se kretao oštećeni KL u vozilu Volvo XC60. Vidjevši Audi u svojoj traci, vozač Volva pokušao je izbjeći sudar skretanjem ulijevo, no u istom trenutku se optuženi IL počeo vraćati u svoju desnu traku, što je dovelo do silovitog izravnog sudara prednjim dijelovima vozila. Banjalučanin NB uhićen je zbog sumnje da je izazvao požar koji je zahvatio kuće, pomoćne objekte i nasade lješnjaka, a policija mu je izmjerila 3,72 promila alkohola u krvi. Kako je priopćeno iz policijske uprave Banja Luka, osumnjičeni je zapalio vatru na svojoj parceli u mjestu Mišin Han, nakon čega se požar proširio na okolne parcele i objekte. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca s 4 vozila. Osumnjičeni NB uhićen je zbog sumnje da je počinio kazneno djelo paljevine, a u slučaju je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka. Slijedi daljna istraga, prenose Nezavisne novine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Gali.

Istokla, amar.

0: School of Rock, veliki aplauz.
1: I see.

jasmin.

Uvaj.

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku

ulicom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Preški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.
1: Prozori bez stakla, žamu u sred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.